0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A da li ste vidjeli da je Kerim Alajbegović imao debi iz snova u evropskim takmičenjima? Kakva je zvijer to malo dijete stvarno? Bosansko-hercegovački reprezentativac postigao je prvijenac za Juventus u pobjedi protiv Neknih Mejhena od čak 5-0. Alajbegović je pogodio u 24. minuti nakon asistencije McKennia, a njegov potez je već dobio pažnju italijanskih medija i navijača, koji su gol prozvali Alajbegovićevim torpedom. Postao je tek drugi 18-godišnjak koji je postigao gol za Juventus u nekom evropskom takmičenju. Nakon utakmice Alajbegović je rekao da je ponosan na gol, ali da je najvažnija pobjeda ekipe. Posebno se zahvalio treneru Lucianu Spallettiju na ukazanom povjerenju i minutaži. I lijepo je vidjeti ovakvu skromnost nakon ovog gola, mada realno da sam ja na njegovom mjestu i da sam dobila gol za Juventus, gledala bih taj gol na YouTube-u svakih 10 minuta. Stvarno, baš smo ponosni. Bravo.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez obratit će se javnosti u ponedjeljak 21. septembra. Konferencija će biti održana u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa početkom u 11 sati, a on će govoriti o predstojećem okupljanju reprezentacije i planovima za naredne utakmice u okviru UEFA Lige Nacija, koje naš tim očekuju tokom septembra i oktobra. Očekuje se da će selektor tom prilikom govoriti o spisku reprezentativaca, stanju u ekipi te očekivanjima pred nove izazove Zmajeva, a konferencija je zakazana za ponedjeljak 11 sati.
2: Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.